sano abai oso bom ne dikai na bidi wachi na yekọ adwun yakopanim na yakire ye niso ye di akire no wo okwanya wodi ye nafaso dia woni ye na di ne yie bua ofri suru musuru abeboa ye edi ye ni sadium na bidi wachi na yekọ adwun yakopanim na yadanase.

0: Edibi kwa tumi kasa a wi ase de bi no wa uma amde kra o. O ro bi e dia mano no. Onu akra no o mre wo wi ase.
1: Na beto.
0: O wi ese sa na ye man so. O kotwa na de tunya zo wa brochiri. Ye ka ha o pa ne bra wo no ankasa wa hu bi sa. Suade bia na mpasi asua pa na me hwe table wo motena ho didie no table wo motena so no sa ahene ma no David munyina at table no wa wo motete table no wa omo efri esoro konze table tem wa efri wo fruma e ba so no de eh jese bia ye pe obeso bia sa ye kama obia nim ye kama obia ni ye kama de trin ye kama
2: anyama
0: ne moko table na se dia table na se no ma fi bose ne nya sense no table na se
2: already
0: edi nyam se we mi nyang me sa mande wo fra atu di se table na se wo table na se ya asuru ye kama problem ni suru na table na se te sai me mi nua bi bon command opai wo table na se te sai Obia mu so ya sofu ya kama kama kama table na se no te sai aso panyini o table na se te sai aniam ma wakokuo mu esumu no te sai go ba table na se ade wi na ye kama e o table na se o ahene ma no mu na ye kama

jamba fia ni e kachire ni nyina odi ahobrase aso mu odi ahobrase pa na agye che obi obedi mampanyi pam no ofri so de ye zo banyi opanyi ni fi kro wa abachire obi obedi mampanyi no ofri so amasa Anya bia. Bibi ba ko bi ne die. The person just a Paul. Saul. O hine Saul. E japade de no obi. Nes ni nyina na dane ko di be ma bi o ye somfo. I friends is see ba ko di ne nche. But what dane ni nyina ti na se ne ho hia me pa. So what di bia ye wo di a obi atena so anakwa ko di obi nche. Obi afa di so. E no obi frame me no so shira me pa. Otim sa afa no. Right.